0: Radio Piratona. Son as 3.
1: Producción Imaginarias presenta

que tal? A semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

not be close. I think.

some

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

a xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Ojo, este trozo que nos queda por aquí, solto.
2: Ai, pois non sei. Deixo aquí mesmo.
1: Deixo estar, ó.
3: En Infiltrados falaremos desas palabras homófonas, é dicir, que soan igual tanto en galego como en castelán, e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos.
4: Os nosos infiltrados de hoxe son tallo e talo.
3: Poderíamos dicir que estes dous termos teñen os seus significados casi intercambiados en galego e castelán.
4: Un talo en galego é a parte pola que collemos unha flor e que está entre a raíz e as follas, ou sexa, o que en castelán chamaríamos tallo.
3: Por outra banda, un tallo en galego é un corte, mentres que en castelán diríamos que se lle meto un corte a un árbore, lo talo.
4: Por se non era lío suficiente, un tallo tamén é unha banqueta.
3: Vexamos algúns exemplos para desliarnos.
4: Deille un tallo ao talo da flor e sentei nun tallo a desfrutar do seu recendo.
3: Deille un talo á flor e a flor preguntoume se estaba nas berzas, pois ela xa tiña talo de seu.
4: Deille un tallo a unha pata do tallo e cando sentei caín como a flor sen talo.
3: Deille un tallo á flor e a flor sentou nela a rir do tallo que me pegara no dedo tentando darlle un tallo ao talo da flor.
4: A que era doado.
1: Xa está todo.

ты знаешь вообще? Правду?

Bermuda?

Vimos de escoitar Song of Sun 2 de Nils Petter Molvær. A primeira vez que escoitei isto foi nun festival de música en Essaouira, en Marrocos. Pero non foi no festival, foi na terraza dun bar que poñían este disco e quedeime maravillado. Fun directo dentro a preguntar quen era quen tocaba. Non había entón ni Spotify ni Shazam ni nada iso. Enseguida comprei 2 CDs de Molvær. E todo isto ven a conto porque Nils Petter Molvær ven ao Festival de Jazz de Pontevedra o día 5 de agosto. E o día antes, o 4, os nosos admirados Jus, o grupo de Virxilio da Silva, que vimos de escoitar nos programas anteriores o seu novo LP 2, e imos con esta Deadwater do seu primeiro disco.

Estive no sábado pasado no Festival Contrasta, en Valença do Miño, para ver a Gerai Cortés, onde tocou unha versión máis vitaminada desta Sulao.

con lo mal que me caía Van Morrison cuando era mozo. Parece ser que o ano pasado estivo na Noche do Botánico en Madrid e o bello Rosmón pregou expresamente volver este ano. E dous días seguidos cheo. É verdade que os concertos están nun sitio magnífico para a música no exterior, con só 3.500 persoas de aforo. Do seu álbum deste ano, Somebody Try to Sell Me a Bridge, escoitamos esta Betty and Dupree xunto con Tarma.

E seguimos con xente de máis de 80 anos. Fai uns anos, non tantos, que vin un vídeo do concerto do Rolling Stone en Hyde Park. E o que pensei é que por que non me droguei máis de mozo? Porque esta xente son inesgotables, como demostran no seu novo LP, Foreign Tongue, onde seguen sendo unas balas perdidas, como pregoan esta You Know I'm No Good.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Os 67 colectivos que integran a Plataforma por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclaman un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. Coincidindo co inicio da campaña de alto risco e cando se cumpre un ano da vaga de lumes de 2025 a máis grave do século en superficie queimada, as entidades denuncian o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclaman unha aposta decidida pola prevención, a restauración de zonas queimadas e a recuperación dun medio rural vivo e dun monte multifuncional. O manifesto exixe tamén a creación dun servizo público profesional de bombeiros forestais, unha moratoria indefinida para novas plantacións de eucalipto e políticas que freen o abandono do rural e a expansión dos monocultivos forestais. ADEGA, unha das organizacións que forma parte da plataforma, alertou tamén estes días de que a Xunta só aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025. A organización lembra que a Administración apenas actuou sobre unhas 200 hectáreas das máis de 118.000 queimadas oficialmente. Mentres, só o voluntariado da ADEGA interveu en preto de 120 hectáreas en 6 concellos afectados polos incendios con actuacións para frear a erosión e favorecer a recuperación dos ecosistemas. A entidade ecoloxista denuncia tamén que o Pladiga destina case o 75% do seu orzamento á extinción e ningún euro á restauración ecolóxica. Segundo advirte, esta falta de actuación favorece episodios como as recentes enxurradas en Valdeorras provocadas polo arrastre de solo desde os montes queimados e deixa especialmente desprotexidos os espazos naturais. O pasado ano arderon preto de 38.000 hectáreas da Rede Natura, a maior afección registrada desde a creación desta figura de protección en Galiza. Tanto a Plataforma por un Monte Galego con Futuro no seu conxunto como a ADEGA en particular coinciden en reclamar un cambio de rumbo na política forestal galega cun maior investimento na prevención, na restauración das zonas queimadas e na recuperación dun medio rural vivo que consideran a mellor ferramenta para reducir o impacto dos incendios nun contexto de emerxencia climática. Continuamos. As nacentes do río Rato, o río urbano máis emblemático de Lugo, poden acabar baixo cemento. Este é o aviso que lanza a ADEGA, que acaba de poñer en marcha unha campaña de micromecenado chamada Río Rato sen cemento. O obxectivo é financiar a batalla xudicial contra o plan urbanístico que prevé urbanizar máis de 32 hectáreas na cabeceira do río para ampliar o polígono industrial do CEAO. A entidade ecoloxista necesita reunir 12.000 euros para enfrontar os custos do recurso contencioso administrativo e fai un chamado á cidadanía a doar. Segundo a ADEGA, este proxecto supoñería unha das maiores ameazas ambientais para Lugo das últimas décadas. A urbanización afectaría directamente as nacentes do Rato, destruiría regatos, zonas húmidas, bosques de ribeira e hábitats de alto valor ecolóxico, ademais de aumentar o risco de inundacións e reducir a capacidade do territorio para facer fronte ás secas. A asociación lembra que Lugo conta con solo industrial disponible noutras zonas, polo que considera innecesario destruir este espazo natural. Desde a Asociación Ecoloxista aseguran que é un momento de mobilizarse para salvar o río Rato e insisten en que esta é unha causa de toda a cidadanía e de todos os ríos urbanos do país, moitas veces maltratados. A campaña pretende implicar a veciñanza na defensa dun espazo clave para a biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a calidade de vida. As persoas que queiran colaborar poden facer a súa achega a través da web adega.gal/río-rato-sen-cemento ou mediante transferencia bancaria. O proxecto de Altri incumpre os 6 obxectivos ambientais que establece o Regulamento Europeo sobre investimentos sustentables. A Dega responde así con esta afirmación ao informe presentado por Green Fiber que certifica o cumprimento do principio europeo de non causar un prexuízo significativo. Este informe, cómpre destacar, foi elaborado pola mesma empresa que certificou no seu momento que o Prestige podía navegar. Segundo a Dega, a macrocelulosa de Palas de Rei non contribúe á mitigación do cambio climático, nin ao uso sustentable da auga, nin á economía circular, nin á prevención da contaminación, nin á protección da biodiversidade. A organización ecoloxista sostén que o proxecto oculta parte das súas emisións contaminantes, prevé consumir 46.000 metros cúbicos de auga ao día e agravaría a contaminación do río Ulla, ademais de afectar hábitats e especies protexidas. Por iso, insta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a denegar de forma definitiva a autorización ambiental da planta e poñer fin á tramitación do proxecto. Expedición científica francesa confirma o avanzado deterioro de varios dos máis de 200.000 bidóns con residuos radioactivos afundidos na fosa atlántica, uns 600 km da costa galega. O persoal investigador documentou corrosión e fugas nalgúns contedores, aínda que precisan que os niveis de radioactividade detectados continúan sendo limitados. Tras coñecerse estes resultados, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español que abandone a súa actitude pasiva, que se implique na investigación e estude xunto con a Unión Europea a posible retirada destes residuos. O verán galego é hoxe 1,8 graus máis cálido que hai 60 anos. Así o indican os datos climáticos da chamada Reanálise Atmosférica Era 5. O investigador do CSIC, Dominique Roger, atribúe nunha reportaxe de Ciencia este aumento ao cambio climático provocado polas emisións de gases de efecto invernadoiro. O experto advirte de que este quecemento está a facer cada vez máis frecuentes e intensas as vagas de calor, as secas e as choivas torrenciais, e que fenómenos como as noites tropicais xa forman parte da nova realidade climática de Galiza. Esta calor chega tamén ás aulas. A CIGA Ensino puxo en marcha unha campaña para reclamar a climatización urxente das escolas infantis de 0 a 3 anos ante as altas temperaturas que se están a registrar durante o mes de xullo. O sindicato denuncia que moitos centros se superan con frecuencia os 25 graus recomendados para estes espazos, o que pode poñer en risco a saúde das crianzas e do persoal. Entre as súas demandas figura a instalación de sistemas de refrigeración sostibles, a creación de protocolos fronte ás vagas de calor e a habilitación de zonas climatizadas seguras. Ademais, fai un chamamento ás familias e ás traballadoras para que recollan probas das elevadas temperaturas e colaboren na presentación de denuncias ante a Inspección de Traballo se non se adoptan as medidas necesarias. Rematando tamén esta semana, a Dega Lugo solicitou ao Concello de Sarria que revise a licenza urbanística da planta de combustible sólido recuperado que se está a construir no Ural. Trátase da planta de residuos proxectada por unha cementeira con emisións de mercurio a escasos metros dun núcleo de poboación. A asociación denuncia que no expediente non consta autorización previa da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, obrigatoria para realizar obras que afectan un regato e o dominio público hidráulico. Por iso, pide comprobar se ese permiso existe e, de non ser así, revisar a licenza, suspender cautelarmente a súa eficacia e paralizar as obras para evitar posibles danos ambientais. Fechamos, como sempre, coas actividades para os vindeiros días. O xoves 16 ás 11:30 terá lugar un roteiro intermareal pola Ría do Burgo para coñecer os valores naturais e culturais da zona, os bancos marisqueiros e as especies que os habitan. E tamén o xoves haberá outro roteiro, neste caso en Lugo, polas nacentes do río Rato, ese refuxio de biodiversidade do que falábamos ao comezo e que está ameazado por un proxecto de ampliación do polígono industrial do Ceao. Xa pro venres en Santiago de Compostela terá lugar un obradoiro de agroecoloxía nas Hortas de Santa Marta. Alí afondaremos nos principios da agroecoloxía e na súa aplicación práctica en espazos de cultivo urbanos. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: bed.
1: Yes, I will.

somebody's house. If I catch him, I'm gonna kill him.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo mundo que está por ahí. Na 106.1 da FM, sindominio.net, barra Pirato Navarra, si andades polo streaming. iVox, se busca Desesperta Valladares para escoitalo cando vos dé a gana no voso móvil, que é donde normalmente a xente escoita os podcasts. Moi ben, bueno, pois hoxe venres son as 10 da mañán, se estás escoitando directo, e vencendo 10 de suyo, casi a finales de mes, a mediados de mes. Bueno, pues vamos a acompañar aquí 90 minutiños contando cousas, contando que... Bueno, pues imos conversar con, primeiramente, con un veciño de Chaín, en da que algún de vos ten que ter mirado as súas obras. El grafiteiro, pues estuvo recientemente en esta batalla mural de Vigo, gañou una, en algún momento pintará un dos siguientes murales da ruta esta que se chama Vigo Cidade de Cor, da que logo falaremos na senda cultural un poquillo. E imos conocer con él, bueno, pues como comezou no mundo dos grafitis, por donde pintou, si lle puseron unha placa xa no sei, un Chaín natal, que nada, imos a ver un poquinho máis del porqué. Bueno, pues porque, por ejemplo, entre outras curiosidades, pues un dos carteles do Revoltallo nos seus inicios, ala polos anos 90, pues un deseño de él. Así que, bueno, os que son de Revoltalleiros, igual se reconoce desde que. Logo lle preguntamos, ven, e que nos conte. Máis, imos aproveitar as visitas que, de cando en vez, temos por aquí. Non dentro do cuartiño, sino por fora. Explícome. Os luns e os mércores, pues temos aquí do outro lado da ventana a xente de Aférrate. Aférrate, este programa de saúde mental na natureza, de Alborada. Bien. Bueno, pues o día de San Xoán viñeron por aquí, non era miércoles, pero era martes, o día seguinte era festivo. Viñeron por aquí e estiveron acompañados dunha rapaza que se chama María Camba. Fixeron unha actividade moi chula que era, pues, romper unha piñata. Bueno, antes construírona, era unha sardiña de San Xoán, pegaronlle os brillis, enxerona de cousas e logo foron o río, colgaron en riba dun árbol, xogaron aí un pouco a rompela. Vale, pois María ten unha páxina web que se chama masquepiñatas.com. Masquepiñatas, buscade. Claro, si entrades a bucear un pouquiño, pues descubrides que unha persoa que lle encanta, bueno, eu descubrín que unha persoa a que lle, de algún momento, de algún xeito, sentiuse atraída polo mundo piñatas, entón fixo toda unha investigación sobre as piñatas no mundo, vale? Pois imos coñecer un pouco máis este traballo de cale a orixe das piñatas, que isto debe ser como unha cousa tremendísima de buscar para atrás na historia, pero bueno, ata onde lle levou no planeta esta investigación e que cousas curiosas descubriu. E logo, como é ben resose, pois imos dar un pouquiño de a senda cultural. Xa sabedes que o que facemos é, bueno, o que fago eu agora mesmo, escoller así 4 ou 5 cousas interesantes que haya para contalas. Basta. Logo hai moitísimo máis porque estamos no Brán. E que vamos a facer? Semana que ven é o Carme. Entón, bueno, xa é a explosión de festas por autonomasia en Galicia. Bien, bueno, xa vimos das de colla. Que vamos a contar que non saiba desa. Ben. Como todos os días, vamos a aproveitar para dar unha voltiña polo xornal.

Bueno, pois primeira parada pola zona Vigo e imos con novas sanitarias. Gustáronme. Vamos a ver, a primeira esta non é unha nova de hoxe, sino que andaba pola prensa aí atrás, pero fixo un coleccionable, me parece interesante pois non perdelas de vista. A farmacia do Hospital Universitario de Vigo, do Chubi, foi premiada a nivel nacional por escoitar o paciente. O premio titúlase así IS Novartis a excelencia operativa e xestión sanitaria. Novartis, a sabedes que casi todos os medicamentos que tomamos veñen deste laboratorio, ou a maioría. Recoñece que este premio, bueno, pois iniciativas innovadoras que evalúan a calidade asistencial dende a perspectiva do paciente ou tamén iniciativas que fomentan a súa participación e máis empoderamento. E entón, bueno, desde o Cunqueiro contan aí que están contentísimos porque foron elexidos entre 70 proxectos de grandes hospitais a nivel nacional. E como foi esta historia? Bueno, pois entre o 2023 e o 2026 enviaron máis de 15.000 encuestas a pacientes que acudían a consultas externas de farmacia. Detectaron áreas críticas como saturación telefónica, tempos de espera e rixidez nas citas. Así que, bueno, implementaron varias intervencións directas, como por exemplo a plataforma digital de autoxestión PharmaLink, a ampliación o horario de tarde do servicio de farmacia e a creación dunha páxina web do servicio de farmacia con guías de acollida e información para os pacientes. E parece que a xente está contenta. E a outra nova, seguimos aí no Cunqueiro, porque atendeu a un centenar de queimados leves nun ano. A asistencia de queimados, bueno, moitos temos como referencia a Povisa, que é quen asume para todo o sur de Galicia queimados, pero o Sergas decidiu deixar de depender deste centro concertado e prometeu que o Cunqueiro tería a súa propia unidade de queimados. Dende a pandemia, facemos así un pouco de historia, o Cunqueiro asumiu os pacientes pediátricos, os nenos. E coa ola de incendios do ano pasado, Sanidade solicitou tamén o Cunqueiro a colaboración puntual en adultos. Desde entón, atendeu entre 80 e 100 queimados leves, a maior parte con escaldaduras, queimaduras de contacto por accidentes domésticos e algún laboral. Queimado laboral. Os tratos son de xeito ambulatorio. Os tratan e a xente marcha para casa. Os moderados remítense logo a Povisa e os grandes queimados marchan á unidade de queimados de Coruña. O interesante da nova é que di que a idea é que tamén se poda asumir a atención aos moderados no Cunqueiro. Pero que sucede? Que falta a unidade que estaba prevista para ser aberta a inicios deste ano, pero é necesaria unha obra para convertila nun área de acceso restringido con habitacións individuais, dúas, e máis unha sala específica de cuidados e tratamiento de feridas complexas e tamén dotala dunha bañeira. E en Galicia que? Bueno, pues en Galicia falase da sequía, do calor, de usar ben a agua, vale, pues hai que falar tamén das fugas de auga. Fugas e averías na rede fan que se perdan 18 de cada 100 litros de auga suministrada en Galicia. Os galegos consumimos menos auga nas casas que a media nacional. Que en canto está a media nacional? Perdino. Bueno, pero teño aquí outro dato, ¿eh? Pero somos os que máis suministro perdemos na rede a nivel estatal. O consumo doméstico dos galegos é dos máis baixos do estado. Consumimos 115 litros de media por persona e o día. Inda que os vascos neste ranking de consumo son os que menos agua usan a diario, 79 litros por persona e día, me parece un montón. Bueno, o dato máis alto en España, en Fogares, o ten Cantabria, 168 litros por persona e día. Pero que fan con tanta cantidad de... Ahora, a que cada un que faga autoanálisis, catos litros... Ah, bueno, tirar da cisterna consume bastante, vale. Bueno,
No ano 2022, as fugas e as averías en Galicia levábanse un cuarto da agua que baixaba pola traída hasta os nosos fogares, ¿no? A cousa é que melloramos un pouquiño, que agora son 18 de cada 100 litros. En España, a media é bastante, por fugas é bastante máis baixa. Un 14% da auga transportada pérdese. E se falo eu dunha fuga, a ver, por exemplo, que outro día, a semana pasada, ou hai dúas semanas, se non me recordo, non paraba de manar agua nunha carretera que vais hacia o hospital, o Álvaro Cunqueiro, na estrada da Venda. Non foi ata que viñeron os da limpeza a limpiar os camiños que se miraba que manaba pois, dunha tubería da carretera. A policía local deu aviso, pois, despois dunha semana brotando agua pararon a fuga. Ahora están por ali as vallas, creo. Bien, vamos coa outra. Nova. Galicia triunfa en Netflix, nesta plataforma na que hai series a mogollón. Venga, a serie chamase Oasis, se foi creada e producida por Ramón Campos de Noia. Esa é a segunda máis vista do mundo nesta plataforma, ollo, hai letra pequena, en lingua non inglesa. É unha especie de serie que mezcla, pues, para os que seguides Netflix, a sabedes, Élite e The White Lotus. Nada, canto visualizacións, porque aquí todos se miden datos. 7 millóns de visualizacións e 40 millóns de horas vistas, o que acumula a serie ata o de agora. En España, curiosamente, Oasis tamén ocupa o segundo posto, o situarse na primeiro lugar nas series de ficción, misterio e drama. Está basada na novela de Arlán Coben, Te encontraré. E de que vai? Pois, pois de que vai? Dunha desaparición nun resort de lujo en Canarias, todos son sospechosos, nadie pode salir dali ata que se resolva o misterio. Pois hasta unha especie de Agatha Christie, non? Nota a pie de página, que ven sendo este señor Ramón Campos, nacido en Noia hai uns cantos anos, pois é o confundador de Bambú Producións. A ver, os que miráis a TV Vega, el creou, por exemplo, A vida por diante, Padre Casares. Tamén foi pioneiro en crear series locais para plataformas internacionais recién chegadas a España, por exemplo, as chicas del cable, entre o 2017 e 2020 para Netflix. E tamén, xa que falamos das rondallas esta semana, pois coproduciu a peli Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. E imos cos deportes. Imos cos deportes e vamos a falar de piragüismo, para falar dun mundial que tuvo lugar o fin de semana pasada, quedou atrás. Contar que os clubes da área de Vigo pecharon o mundial sub-23 e junior de sprint cun balance de 4 medallas de bronce gracias ao desempeño destes palistas. En minuto e medio facían o sprint, chan, chan, chan, un pouco como os de escalada, ¿no? Foi en Canadá, en Halifax. Diego Feijó foi o grande protagonista porque subiu dúas veces o podio despois de dos metales conquistados no K4-500 e no K2-500 Junior. E a eles tamén se lle suman os bronces de Manuel Pousa do clube de Marria Daldán Gandón e o K1-200 sub-23. Manuel Pousa foi no K1-200 sub-23 e Uxía Rodríguez, no que ela está con o kayak tudense, no K4-500 sub-23.

Ya falamos de Ultranova, que así como eu non sabía nin da súa existencia, que veñen sendo os xogos do Eixo Atlántico. Van pola 16 edición. Estos son uns xogos que se celebran cada dous anos dende o ano 1995 e son unha das principais citas do deporte base entre Galicia e máis o norte de Portugal. Entón, celebranse este ano en Santiago de Compostela, rematan hoxe coa disputa das finais, e aí pois hai representantes de 30 municipios de Galicia e do norte de Portugal como principal novedade, e que pasa a estar dirixida a deportistas de categoría infantil en lugar de cadete. As tres seleccións integradas por xogadoras dos clubes do Programa Municipal de Escolas Deportivas de Vigo, pois son as tres seleccións, dixen, non? Sí. O Clube Deportivo Bosco, do Celta Fexma, e o Baloncesto 6 do Nadal. Isto non haría de baloncesto. O Carballal, Unión de Balonmán de Valadavadores, o Reconquista e o 6 do Nadal por Balonmán. E outro deporte era voleibol. E do voleibol están representantes do Clube de Voleibol Vigo e do Juvenil de Teis. Moi ben. E hai dous anos, 2024, Vigo conquistou o ouro en baloncesto feminino e a plata en voleibol feminino. En balonmán finalizou en cuarta posición. Moi ben, pois isto xa está deportes. O que temos que facer agora é escoitar algo de música, porque a senda vamos a dar cara ao final do programa. Pero para os que estades escoitando así esta primeira parte do Esperta Valladares, vos descolgades aquí, pois dicirvos que na casa mañán a 7 da tarde hai o concerto de clausura do curso de clarinetes. A semana pasada era o saxofón, esta semana tocoulle o clarinete, que o clarinete, eu non sabía, é como os violins nunha orquesta de corda, non? Moi ben, hai moitos. Isto que quero dicir, hai moitos. Vale, pois nada, vamos a poñer un par de pezas musicais.

0: Pues nada, aquí xa estamos na grabación. Un veciño con outro que se encontran no torreiro de festas. Que cousa tan chula as festas que empezan agora. Que cousa bonita tamén pasear e encontrar beleza non só natural, sino a que decoura as cousas feas. Vou empezar así. Moi bons días, Gori.
1: Bons días.
0: A ver, beleza que decoura as cousas feas porque ti eres, entre outras cousas, grafiteiro. Chámote ben, grafiteiro así, ou non?
1: Sí.
0: Unha cousa fea é un viaducto, aunque é moi útil para transportarnos, pero os pilares son unhas cousas gris horribles. E ti transformaches o viaducto de Vilaza en Gondomar nunhas columnas moi apetecibles para visitar, non?
1: Está registrado en Google Maps como Hall of Fame de Gori.
0: Non sabía.

0: personaxes de cómic, está o Sul, está tamén o Dante Inferno, despois teño un autorretrato, un león, un gorila, un moneco así en plan en máscara de gas apocalíptico, tal, que son unha das miñas temáticas preferidas, un breaker, hai así unha variedade, unha monxa.
1: Que pinta unha monxa?
0: Sí, a monxa ten un pouco de retranca, porque ten, está facendo así unha peineta, digamos, e nos dedos ten tatuado o nome de Rita. Entón, se xogas co xogo de palabras, a unha monxa chama así, é Sor.
1: Sí.
0: Ese se chama Rita, como se chama?
1: Sorrita.
0: Moita xente non coa o chiste, pero bueno, a broma empezou por aí.
1: Non pensara. Dios. Bueno, espérate. Hombre, no, espera, no, o sea, seguindo coa retranca, a outra máscara de gas ten que ver por Chinatown, que tamén ten que ver, sí, con que, con lugar de donde te ibes sendo, ¿no?
0: Sí, claro, porque a ver, como digo, Chain antiguamente era un pobliño pequeno, agora estamos invadindo de chalés, de vigueses, de xente de fora, non? Casi como tiene unha zona residencial. E como en Estados Unidos, Chinatown, tamén así, sitio de costas, pendientes, bastante abruptas, non? Pois se fixen así un pouco a coña, dice, bueno, Chain, dentro de pouco vai ser unha cidade, como se llamamos este ritmo, vamos a chamar de Chinatown. ¿No?
1: Pues sí.
0: Porque con xogo de palabras, tal cual se escribe como suena Chinatown, ¿no?
1: Sí, Chinatown, claro, Chain. Bueno, pues nada, Chain, que queda lesos, pero xa non queda tan lesos, entón.
0: Sí, perdón, con xogo de palabras, tirando eso de Chinatown, como cando escribo literalmente. ¿Sí? Como sería fonéticamente escrito, digamos, ¿no?
1: Bien, menos mal que te expresas a través dos grafitis. ¿Sabes a que me leva a min? Perdona, o do viaducto. Eu vivo aquí en Beade, vivo moi cerca da VG20, hai un viaducto tamén que ten un montón de columnas grises, e eu sempre decía, jolín, vai a xente a visitar, non sei, el Partenón, que son columnas tamén. Isto podíase decorar así, que quedara agradable, ¿no? E cando me falaron do viaducto de Vilaza, se alguén se adelantou o meu pensamento.
0: A ver, a máis que os de Vilaza non son columnas redondas, son columnas descadradas, lisiñas, cemento pulido, iso para nosos grafiteiros, iso é mantequilla, digamos.
1: Un manjar, pintar aí un manjar, no. Sí.
0: Sí, porque, a ver, cemento pulido, que a miña técnica, que uso máis de volúmenes, sabes, de degradados, luce o triple, sabes, decir, canto máis lises de a superficie, máis luz o resultado. Iso goloso non o seguinte.
1: Ah, por iso ¿no? o león é increíble, pues parece que sale, ¿no? Que en 3D.
0: Por iso, pero país tamén o soporte fai moito, sabes, o cemento pulido non sería o mesmo que se fora unha parede rugosa. Colle máis vida.
1: Lula ahora fixo este espigón, ¿no? Aí en Bayona, pero sí, aquí o parque da Coelleira é inmenso.
0: Enhorabuá por ela tamén, alegro-me moitísimo.
1: Sí, foches mirar como pintaba, porque aquilo ainda lle levou moito tempo.
0: Sí, a ver, conocemos, todos nos seguimos por as redes, conocemos en persoa, a ver, alegro-me moitísimo por ela, porque apoyen a súa terra, un presupuesto de un proyecto tan grande, é o que todos queremos, ¿no?
1: Sí, bueno, a ti te mandaron o parque da Coelleira, que tamén
0: sí,
1: son
0: bueno,
1: metros.
0: Agora estou aquí en un proxecto, igual fago algo máis aquí en Gondomar, pero bueno, de momento ainda teñen que prepararme a parede, tal e cual, falar de presupostos, está aí no aire ainda. Pero bueno, a ver se al final, antes de que acabe o Brán, teño feito algo aquí en Gondomar.
1: Ah, moi ben. En que zona de Gondomar?
0: Al lado do ayuntamento.
1: E temática? Sí. Non podes adelantar nada, ¿no?
0: Bueno, sí.
1: Sí ou non? Ahí, no.
0: Temática Casares.
1: A galiña azul, entón. Bueno,
0: ah, no.
1: non vou mal, fatal. Bueno, é que digo eu porque animales. Pero entón, fálame do da Coelleira. Por que pintaches coellos no parque da Coelleira? E que tipo de coellos pintaches?
0: Pinten os bons coellos porque o parque da Coelleira o propio nome dixo. Antiguamente eran uns campos de silva xa de coellos. Pois se puseron ese nome, ese parque. Eu lembro-me ben, xa eran campos de silvas e unhas viñas que había aí. Había uns viñedos, uns postes altísimos e tal. É pouco máis, sabe? Pois se puseron ese nome. Parque da Coelleira, porque era un campo de coellos.
1: Sí, e agora pasea xente.
0: Sí.
1: E mira para os teus murales.
0: Sí, é máis, cando estaba pintando eses coellos, que me quedou así marcado para a historia, digamos, hubo un neno pequeno que había pintado o cuello marrón, arrimouse así despaciño, casi como con vergonza, con vergoña aí hacia a parede, e puse a acariciar o pelo do cuello, a ver se o pelo era de verdad. con ese detalle decimos.

0: esta é a mellor recompensa que me poden dar, que o neno teña que vir a asegurar se ese cuello é de verdade ou de mentira, sabes? Ese foi o mellor premio.
1: Foi o test, ¿no?, de que realmente, claro, o cuello sale, se no é real. Pero en outra, en outro tamaño, porque o cuello, os cuellos, sí, do mural son gigantes.
0: Chamou a atención o pelo, entón quiso ir a tocarlle o pelo. Voy a tocarle un pelo, pero si estaba suave o no.
1: A ver, facemos así un recorrido veloz, simplemente, Ose, para falar contigo. Levas desde os inicios pintando tamén por Vigo nesta batalla mural de Vigo, que ganaches este, sí, ano.
0: Sí, hombre, levo desde a primeira edición. Para mí que se moderan por pesado, a ver.
1: E porque tocaches o tema, Duarte, bueno, o tema era que vos dan un tema así un pouco, sí, en sorpresa, a última hora, ¿no?
0: Sí, iso todos os anos é así. Dancho, sí, tema sorpresa, tens que... En 4 horas e media, facer algo.
1: Muy ben, o tema era o eclipse, que como levamos
0: mensaje,
1: medio ano...
0: A mensaxe do eclipse, sabe, decir... Eles que querían que te romperas a cabeza con dos cambios de ciclo, sabes, o que o rollo místico e todo isto.
1: E ti chantaches todo.
0: Hombre, claro, coñín, a metralleta cargueña, toma rollo celta, toma ría, mas tamén querían que destacásemos como Galicia, un sitio privilegiado para verlo. Pues nada, fixen a ría, dicen, pues, o que dicen foi que, a ver, da igual donde te poñan, unha ría, nunha cala, nun monte, en Galicia, calquera sitio vai ser un pouco a mirarlo. Bueno, primeiro ocurremos o eclipse, como dixen eu, era máis importante.
1: Sí.
0: Entón, collín, como tiña a gama, se non tiña unha gama entera de tiña tres naranxas, tres amarelos e tal, xa nada, pois meto a gama entera de colores, fixen un eclipse máis realista que puden.
1: A verdad que te quedou moi bonito, buscade o que anda pola prensa aínda en digital. É dicir, tú pintas con spray, que non debe de ser nada fácil meter todo iso que acabas de decir en un cuadriño, porque aí pintastes nun, en que nun,
0: sí,
1: caballete.
0: En cartón pluma deste.
1: Claro, en 4 horas metes todo iso, e non é fácil ou hai que ter un pouco de habilidad?
0: Pois a ver, notase tamén que xa non fumo, porque antiguamente eu fumaba, e como dicen eu, ver, este ano non apurado, viñan a falarme con, a preguntarme cousas, sí, falaba, pero non miraba pa cara, só miraba pa debuxo e seguía pintando, senón as 4 horas, bueno, sí. E antes, eses descansiños que mandabas pro pintillito, notabas que eran 15 ou 20 ou 30 minutos que perdías, no? Dime, conta ese detalle, mira, o non fumar tamén ten as súas ventaxas. Teño un poquinho máis de tempo, ¿no?
1: Bueno, pues, tamén é verdad. Tamén é verdad, porque un graffiti ti te levará, depende de que.
0: Eu gustame ser lento, facelo en varios días, non un día, es decir, eu ese mismo debuxo que gané, darme un día máis, o pelo da meiga fagolle moitas máis cousas, a man defino a moito a máis, fagolle detalles que cativos que a simple vista non se notan, pero bueno, se fan falta tempo e horas. Que xa me pasou outros anos, que quisen facerlle máis cousas no pelo, estropeño o debuxo. Entón este ano dixen, miren por reloxo, dixen, bueno, quedanme 15 minutos, e a meter así uns brillos amarillos e naranxas no pelo tamén da meiga, miren por reloxo, dixen, Gori, date quieto, menos e máis. Yeah. Non vayas a estropear agora. Vale así, pode valer, ¿no?
1: Aí se nota que levas, cantos anos levas? 3 décadas xa, pintando.
0: Desde os 16.
1: Bueno,
0: 30 e pico, xa. 30 e pico.
1: Entón aí se te nota solera que tes, ¿no?
0: Sí, pero bueno, como todos os grafiteiros, empecen facendo letras, como todo o mundo.
1: Sí, sí. Con plantilla, sin plantilla? Nunca plantilla.
0: Plantilla mellor utilizo agora nun traballo para facer mellor unhas letras dunha marca que, sabes, en concreto, sí, para un rollo... Sabes, en plan profesional, pero bueno, son antiplantillas, solo para estes detalles, o resto gusta de facelo a
1: man. Pulso.
0: Antiguamente fixen rótulos e tal, tamén a pulso, co stripe, que pasa, botame o doble de tempo, o doble de pintura, e sempre queda así un pouco máis manchadizo, digamos, non queda tan limpo, tan limpo. Entón depende, se un chollo para un negocio, pois... Pues, compénseme máis facer unha plantilla cas letras e fora.
1: Vale, por que te pregunto todo isto? Bien, porque eu teño un sobrinho agora de 10 que anda,
0: sí,
1: co spray. Entón digo, pero tes que facer unha plantilla, porque senón, claro, se pega moito spray ao papel ou a donde este, a bicicleta, por exemplo, que a tunea, sí, e lle caen as gotas. Digo, no, todo tiene unha técnica. E logo outro día me encontrei uns rapaces que tamén debían de ser grafiteros, e levaban unha libretiña donde iban facendo un boceto do dibujo que iban a facer. Sí. E entón...
0: O Black Book.
1: Ajá, eso. E me dixeron, no, teu sobrinho ten que empezar a facer estes libriños. Eu, pues, voy a preguntar a Gori, sí, que ven sendo isto?
0: Iso é o Black Book, é o libro de bocetos de cada un, onde usas ti, cando conoces outro grafitido, onde che fan un boceto. sabes que decir, moitos grafiteiros intercambian o Black Book para que lle fagas o debuxo a él, sabes, no, no sé, un Black Book, como tener un recuerdo de otro grafitero.
1: Un diario, sí. Vale, muy bien.
0: A ver, o libro de debusos, falando claro, ¿no?
1: Sí, sí.
0: O libro de bocetos,
1: bueno,
0: a libretiña.
1: Sí, sí, pero pintaban con un, que non é un rotulador normal, porque ten brillos,
0: sí, cosposca,
1: mates.
0: Cosposcas de pintura, tal, sí.
1: Sí, sí. Bueno, tú, a ver, con tantos anos... Xa, iba a decir en riba do escenario, no, pero é pegado os murales. Enseñas a outros grafiteiros ou non? Pequenos, adolescentes.
0: Son talleres de grafiti e vou todos os anos o colexio de Pansón cos nenos de intercambio que veñen de Manchester. É unha das actividades que máis lle gusta, disfrutan como nanos.
1: Ah, sí?
0: E pois teña aquí un pupilo que estou moi orgulloso del, Samuel. Ese,
1: ah, Samu, sí, viu por aquí pola radio.
0: Pois Samu, con 7 anos, un regalo de Reis que fixeron foi unha clase miña de grafiti. Então vamos ali a súa casa, pintamos ali un tableiro, enseñei a facer ervas, enseñei a facer nubes. É dicir, eses detalles pequenos que non se aprecian porque dan moito chollo.
1: Sí.
0: Enseñeis a facer xa. E nada, pois o chaval cada semana facía un debuxo ali na súa casa, e subía o tal. Bueno, depois pintou aquí tamén, pois, evidentemente, con a Mar, e ten unha manga eucagrúa, con, sabes, con rollos técnicos, e dicir, para o tisoliño, que xa desnandiciño, tens que facer o tisolo. E nada, estes mil besos, e demais, agora está facendo cada cousa increíble. E xa, bueno, agora tamén xa ti presentarte para a Batalla Mural, dentro de pouco xa te toca a ti.
1: Ah, sí, bueno, porque...
0: Claro, claro, chaval, no, evolucionou moitísimo, estou flipando co que está facendo, entón, pois nada, pois é outro, despeñar o relevo que vou gallo, ten que dar alguén aquí con Domar para coñer o relevo, non?
1: Sí, bueno, para cando che veño o Parkinson, porque...
0: Ah, me calda, o Arcelio, vai ti saber, para mí é un orgullo que haya alguén aquí tamén que, se digo, como lle dicen a Caldondiña 7 anos, e con 7 anos, aprender a facer as nubes, e fixo tan ben que me fixo impresionado, dicen eu, hai xente da miña idade que ainda non sabe facer as nubes.
1: É que tú sabes...
0: E con 7 anos, xa fixeche, cando teña nosa idade, vai nos a comer a todos.
1: Bueno, veñen máis formados, porque vos von donde vos formabades un con outro no diante do muro, no? Cando ti tiñas 16.
0: Sí.
1: Claro. Iba a decir eu das nubes, que é o máis difícil de pintar, parece sencillo, pero non é nada fácil.
0: Que va?
1: Nada fácil.
0: É facilísimo, é piloto automático, e o truco é xirar a muñeca un pouco.
1: Ah, bueno, vale, entón.
0: É super doado, unha vez que lle coñes a técnica, é dicir, eu xa xa nin as penso, xa me salen automáticas horas. É dicir,
1: Bueno, eu non sabía que facías, que había un encontro con rapaces de Manchester. Non sei, contame, porque Manchester é unha ciudad...
0: Fan un intercambio estes estudiantes, veñen sí. Todos os anos, e fan varias actividades, veñen de campamento, van a cilles, tal... E unha das actividades que fan con eles é esta, que sabes, que chamaram a min, poños a pintar ali durante un minuto, dos minutos a cada un, é dicir, eles fan uns debuxos, deses debuxos son coños que máis me gustan, os que me den tempo a facer, melloro ellos un pouco, lóxicamente, marco ellos a parede, poños a rechear o debuxo, depois teño que retocarlo, limpiarlo, lóxicamente, son nenos pequenos, non teñen moita práctica, e disfrutan como nanos, dicen, ah, yo pinté el ojo, ah, yo le hice la mano, yo rellené aquel trocito, disfrutan como campeóns.
1: E anoche falan de Bansky, ah, grafitero, yo conozco a Bansky, en inglés,
0: sí,
1: un poco máis abaixo, pero
0: a ver,
1: no.
0: Bansky, mucha fama, tal, pero non deixa de ser un plantillero. Sabe, respeto, vale, guai, deño moito bombo, moita fama. Pero a ver, coxe unha plantilla, pegra, faz 20 segundos, está chollo feito.
1: Bueno,
0: o chollo está feito en facer a plantilla.
1: Ele é un viñetista, é unha especie de Quesada, pero nos muros, non? É un crítico,
0: sí,
1: social.
0: Está ben, está ben, pero a mí, eu boto un mellor unha semana para facer un moneco dos meus.
1: Bueno, él tenga que la noite y se acabó.
0: Son técnicas distintas.
1: Distinto. ¿No? Sí, sí, es distinto. Mira, vas a hacer o próximo mural de Vigo, Vigo Ciudad de Decor, aparte do que está ahí pendiente en Gondomar. ¿Vas a hacer o Ciudad de Decor o siguiente?
0: Ese, claro, a idea do premio ese que te dan unha parede, unha fachada para a ver se me dan unha parede boa, crucemos os dedos.
1: ¿A dónde te gustaría? Ese. A ver, ¿dónde te gustaría?
0: Teño unha vista, base que hai que pedir autorización, tiene que mover uns fios, xa me xa non se consigue, eu, pola miña conta, pois casi mellor, porque pertence a zona franca, entón, a ver, teren que mover un par de fios,
1: uh-huh.
0: A xa consigo, que levo anos detrás desa parede, e a nadie se había ocurrido.
1: Ah, e non a vas a contar hasta que inauguren un mural.
0: Claro, no parece que se me cole alguien.
1: Bueno, ¿y a temática? Vale, pero Zona Franca, bueno, xa podes dar unha volta polos... No, es Bouzas, no, hai tres sitios en Zona Franca, dous, casi. Mira,
0: esperemos que non se mariante nadie.
1: A temática que vai a ser, escóllela ti.
0: Non sei aínda, pero bueno, además que tamén o que me gustaría facer aí é unha imaxe dun fotógrafo, de igual teño que pedir permiso de dereitos de autor e todo iso. Teño un ano para romperme a cabeza e solucionar todos os problemas. Bueno. Por eso lo trabalho tamén sobre con unha fotografía, sobre fotografía tal, e gustame copiarle como un día hasta o último detalle que pueda mirar na foto. E a miña idea aí sería unha foto en blanco e negro, pero bueno, un rollo clásico quero facer aí.
1: Non me imaginaba eu, eres casi un pintor realista.
0: Bueno, eu intento cambiar de estilo, non facer sempre a mesma cousa, por iso, pero sí, o máis realista que poida facer, lógicamente, que máis me mola, porque dime conta que o volumen para min é máis doado que pintarse que con liña.
1: Cori, ti cando viaxas por aí, vas a mirar arte urbano, murais, ou pasas de...
0: Claro, ¿sí? Claro, toda a vida sempre tuve esa enfermidade. Sí. E máis, eu había feito un fanzín no 95, sabes, como primeiro facer un fanzín aquí en Galicia sobre graffiti, joder, marchaba a Madrid ca cámara de fotos, iba a Barcelona sempre ca cámara, iba a excursión co instituto, escapaba a sacar fotos de graffitis que miraba, graffitis, eu tiña que ir a salir. E depois, por outras revistas, tiña, xa sabía onde ir a buscarlos, xa sabía onde estaban. Cando fun a Madrid, fun a propósito a Malasaña, a mirar graffiti do Zeta, do Chov, do Muki, dos ídolos da miña canebra en cativo. Dixo, vos queres mirarlos en directo? E la fun.
1: E ese fanzine? Tens que facer unha exposición aí en Gondomar, por lo menos en Chinatown.
0: Pensé, hasta me pediron facer unha copia, unha reedición. Había feito solo 100 números, para ser pequena escala. Era un crío con 16 anos.
1: A historia do graffiti en Gondomar. Por ti.
0: Bueno, a ver, no fanzine había metido fotos de Vigo, de Madrid, de Barcelona, daquela non había internet, carteabas de casente, entón intercambiábamos as fotos. Grafitero de Sevilla mandábame fotos da súa terra, e eu mandábalas de aquí. Es decir, non había internet, entón íbamos o correo normal de toda a vida. Cando se chegaba ese sobre con un paquetón de fotos, como se tocara a lotería.
1: ¿No? O sea, son otras emociones, claro. Pues mira, conversa, qué pena non conversar con Samu ahora que estamos no verán, que xa non teñen cole, porque hubiera sido unha conversa con bastante enjundia, ¿no? Pues son tres dúas generacións polo medio, polo menos, más o menos. Sí. Pois nada, a disfrutar destes dous regalos que tes, ¿no? O de Gondomar e máis o de Vigo.
0: Ansioso estou polo de Vigo, xa.
1: Sí, bueno, pues nada, despois que non bueno. No destrúa, porque hubo un de Lula que fixo aquí na cidade, que eran uns nenos xogando con, non sei, con algo de naturaleza e plantaron un edificio lao e se acabou.
0: Xa, por iso xa anduve máis fino. Xa, oye, non que non llevan a cuestión nada adiante.
1: Moi bien.
0: Xa, anduve fino como... A ver se me dan, se non tenga que adaptarme o muro que me den. Bueno. Que non son o rei, non van andar a me gustando caprichos. Se me dan o que eu quero, pois pues, perfecto. Se non, pois pues, nada. O que me toque.
1: Bueno, pues ¿no? Nada, o que hai, hecho que hai.
0: No.
1: Muy ben, Gori. Pois nada, foi así un ratiño de conversa para saber un pouco máis quen eras ti e descubrir que eres editor de fanzines.
0: É máis, non sei se te acordas dun revoltallo.
1: Ai, sí.
0: Que un cartel do revoltallo foran de uso meu, cando eu estaba estudiando en Ourense.
1: Que fixeras, sí, exactamente?
0: Foran de uso, cunha explosión de caras. Pedir permiso para utilizarlo de fondo de cartel, sí, sin problema ningún, lógicamente.
1: Pues habemos de buscarlo. Sabe Dios, Carlos, sí. Que colecciona aquí todo, pues igual tenemos o cartel. ¿Tío,
0: seguramente, 90 y pico, creo que fue. 97 en adelante, 99 puede ser. No sé, de 97 para adelante tienes que buscar.
1: Pues nada, buscaremos un histórico y si lo encuentro, te mando una foto.
0: Hombre, eu teño o de uso original na casa colgado nun cadro, así que ese é un dos meus de usos preferidos en miña época de estudiante, demais.
1: Ah, sí. Bueno, entonces, aparte de esta é unha época de estudiante, e na época actual faz un recorrido polos teus grafitis, cal é o que che tira máis da memoria, cal é o máis importante para ti?
0: Todos, cada un é como un neno pequeno, como unha criatura, todos se deron batalla. Non, é dicir, Pero, por exemplo, os que teña aí nas columnas de Vilaza ou de Dante Inferno é un dos meus preferidos, ou da Máscaras de Gas tamén.
1: Hasta agora.
0: Pero, bueno, o seguinte ten que superar o anterior sempre, esa idea, non?
1: O no, eu que sei, cambia todo, ¿no? Cambian os tipos de cementos, cambian os tipos de pintura, eu que sei, cambian os gustos de un, ¿no?
0: Sí, pero bueno, a técnica intento mellorala, ir pa diante, non pa atrás ou as necras, o de lado.
1: Muy bien, Gori. Bueno, pues dejámoslo aquí, otro día falamos máis.
0: Ok, vale, moitas grazas.

Banda emerxente da Boa Vila, de Pontevedra. Estes chamanse Rayer, penso que se di así, Rayer ou Rager. Eu penso que detrás de todo está o Estudio Bonobo. Este tema, que se chama Enfermidade, pois hai de dos ensaios da súa etapa na Xeración Sónica. Gonzalo Maceira, polo medio. Bien, vamos a escoitar outra musiquita. Ay, mira, no seu momento foi emerxente, agora xa, senlleira, non sei, Jaipau.

Bueno, pues esto era Menguante, a canción titúlase Rapaz. Nos queda, rapaces, quédanos poquísimo tiempo para dar una senda. Se me queda escaso programa, os venres. Tanto hay por contar. Bueno, pues nada, farémoslo como podamos. A ver, vamos a ver. Primero, déjame mirar por aquí. Sí. Primero, espera que me perdí aquí un poquillo. Ah, sí. Vale. Propostas. O fresco. Podedes ir a Taoliste. Abre os sábados e máis os e venres. Domingos descansan e luns pechan os museos. É un museo antropolóxico aquí da cidade, pequeniño, detrás da piscina das Travesas. É un pouco por completar esta conversa que tuvemos con María sobre as piñatas e as cousas que suceden no mundo para facer festa. Hai unha expo que está hasta final de ano, na sala temporal. É pequeniña, pero é sobre as máscaras. É a cultura enmascarada, titúlase así. É unha proposta sobre a fascinación que ten o ser humano por tapar a cara. Tapar a cara cando? Pois pode ser en rituais funerarios, en ritos iniciáticos, solsticios, celebracións da natureza, no teatro, representacións históricas ou de loita. Bueno, hai máscaras de todo o mundo. A ver, de quen de saber, Xavier Mañón, de Inmaculada Pizarro. Esta penso que coa que falamos da Amazonía en Colombia. Máscaras tamén que ten na súa colección Josefa Torres. Bueno, pois hai un... Hay un pouco de todo, dades unha voltiña polo mundo, vos asustades, outras vos poden encantar, fais en media hora visita, nada, un patrimonio en mans de xente que lle gustan estas cousas, porque son coleccións privadas. Muy ben, esto por unha parte. E logo, pola outra, para completar tamén a conversa con Gori, que podedes ir a visitar calquera dos seus murais, pero... aproveitando que él vai a pintar o próximo de Vigo, Cidade de Cor, pues, se entrades na página web do concello, atopades as rutas para mirar este Cidade de Cor, ¿no? Entón teñen varias, unha de 5 km, outra de 4 e outra de 2,5 km. Entón unha é para ir mirar os 26 murais que andan desde a Plaza de España, López Mora, Casco Bello, Venezuela. Outra, que é unha ruta que propoñen para mirar 16 murais dende a Plaza de Independencia, Castrelos, Florida, Castelao e Coruña. Mais ou menos duran unha hora e media estas dúas rutas, depende do que vos paredes, pero en tempo medio estimado. E a outra ruta é de 8 murais pola zona de Urzaiz e máis o puerto, 35 minutos poñen aquí en 2,5 km, pois contemplando as paredes, como as deixan, como cambian as cidades. Unha cousa moi chula. Bien, mentre Vigo, Cidade de Cor, escribides en Google, esa vos salta a página do concello, esa vos salta o enlace. E aí, aproveitando, hai moitas máis rutas pola cidade. Descarga de aplicación do concello e pasades un tempo entretido escollendo. Davos para todo o ano, para todos os findes do ano. Moi ben. Una ruta deportiva, bueno, deportiva, cultural. O Concello de Gondomar está organizando rutas que foron un éxito ano pasado polos curros. Xa sabes que é a época dos curros ahora mismo, e cortar as crestas aos cabalos. Entón, este domingo, ás 11:30 da mañá, vais a visitar o curro do Galiñeiro, a quedada é por ali. Pero tendes que inscribirvos en turismo do Concello de Gondomar. Así que chamades o concello, se ainda vos dá tempo, e vos inscribides onde balde. E botades a mañan por ali arriba, polo Gariñeiro, levade un gorriño e a botella de agua. E logo, de ruta, tamén van a andar sábado as donas. Eu non dixen nada o miércoles cando falei con estas chicas do rally, que participan no rally normalmente. Eu pensei que o rally de donas era que andaba por donas, pero non, é o rally das mulleres. Bien,
Pues este é un evento de regularidade para vehículos clásicos, participan equipos femeninos e vai a salir o sábado da terraza do Centro Comercial da Gran Vía. Despois vai a recorrer 110 kilómetros polas carreteiras do sur da provincia de Pontevedra e remata coa cena baile fin de rally en las colinas de Tebra. Nada, que podes mirar, sobre todo é bonito por mirar a estética dos coches, como se visten elas, se atrezan de época, logo dan premios. Pero bueno, podes ir ali un poquinho antes, a que era empezar o rally, pola tarde, ás 4 menos cuarto hasta as 10 da noite andan por ali. A ver, espera, por onde van? Salen, a ver, van da Gran Vía hacia aeropuerto, hacia Porriño, logo hacia Rosal, as bodegas do Lagar de Fornelos, e despois hacia Santa María de Oia, e logo, xa por dentro, serpenteando, chegan ao restaurante Las Colinas. Que inmenso, ali no medio da nada.

bueno, e o gran evento así pola cidade este fin de semana, estamos na previa de da semana mariñeira, ¿no? Donde van a salir todos os barcos en procesión, o Día do Carme. Logo hai festas en Coruxo, porque é a patrona, tamén do outro lado da ría. En fin, as vilas mariñeiras están casi todas de festa, ¿no? E hai opcións de subirse aos barcos. Por exemplo, aquí hai unha proposta aquí en Vigo, como la conto agora. Pero primeiro quería contar que

E logo hai moita música tamén e eventos de divulgación, por si vos apetece. Quería mirar que mira, ah, mira, ves, tamén vai a, están os de torneo básquet 3x3. Teño un montón de actividades, bautismos de mar tamén, dende hoxe ata o domingo. Hai un montón de actividades para os máis pequenos. Tamén hai visitas ao buque escuelo, a Lonsa, o buque de salvamento marítimo. Tendes que entrar na página web do SeaFest para saber o que hai, porque hai un mundo de, tamén é, vos lo digo, é un mundo de xente ali no Pantalán, un mundo de xente. Moi ben, e moitas bandas de aquí, sobre todo Mambas Negras, a banda homenaxe a Buena Vista, Club Social, un montonazo. Bueno, son a conta atrás. E despois, onde estaba por aquí o do, quería contarvos o do barco, que hai unha opción de aquí, un barco para poder mirar a procesión do Día do Carmo, que sale mañá sábado. Autoridade de Vir, de autoridade, pon aquí un barquiño para o día grande, un barco das navieras, a ver a que hora sale, as 4:30 da tarde, da iglesia de San Francisco, no puerto, por ali. E despois, bueno, espera, estou aquí buscando, as 6:30 ten lugar o embarque para a procesión marítima na darsa número, dársena número 4, a bordo da embarcación Novo Baloeiro. Bueno, xa está. E logo van a haber un montón de embarcacións engalanadas para a época, ¿no? A flota do cerco, a goleta evangelina, ¿no? Os barcos da Guardia Civil. Que queredes que vos contemos, que sucede todos os anos, pero unha vez na vida, pues, é interesante ir. Entón, de balde vai a estar este barco de Mar de Ons para as persoas que queiran acompañar a procesión. E as invitacións están dispoñibles e aínda quedan nas oficinas da autoridade portuaria ata as 2:30 da tarde, así que está na plaza de Estrela, vale? Por aí. E logo a ofrenda marítima é as 8 da tarde, onde lanzan un montón de flores o mar. É unha cousa moi exótica, se nunca mirastedes. E a festa, claro, para a festa do Carme, pois Coruxo. Se va despolobao entre mañán, o 14 cando é, hasta o martes, pues están de festas por aí. O Torreiro do Vai ten un montón de festas. A ver, primeiras verbenas o sábado, Leña Verde e Los Juais. Buscade o cartel. O día grande, xa sabedes que é o 15. Non? Bueno, o 15 e o 16. Bien. Hai un montón de cousas pola cidade. Nos temos que contar que aquí na casa, mañá sábado, a 7 da tarde, o concerto clausura do curso de clarinetes, vale? Entón, pois nada, estaba buscando aquí algo do programa, pero o programa non o teño. Tendes que vir ata aquí a escoitar o dulce son do clarinete. Bien, que teño que contarvos algo máis. Sí, que marchamos de vacacións. Entón, pues, esta semana que entra ides escoitar, pues, música da piratona de continuidade, unha música hip hop, metalera, un popurrí, descansades do Esperta Valladares e da miña voz. Entón, non vos vamos a poder contar nin que está o ICFEM en Tui, nin que está o Nigran Jazz aí en na Ramallosa, nin outras moitas cousas, pois, por exemplo, toda a programación mariñeira arredor da señora do Carmen. Marchamos, pois así, marchamos, son 1:30 xa. Bueno, pasade moi bo fin de semana. Nada, escoitámonos cando, pois o luns 20. Chao.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Now I'm gonna jump down.

0: Moi boas, son Pate Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal feito en galego e portugués. E como isto, pois grazas á colaboración con Filipe Marta, o gran imperatore das ondas do extremo caos. Moi boa noite, Filipe.
1: Olá, Pati, é um prazer, como sempre, estar de volta aqui ao Galiza Metálica e para passar uma noite incrível, acompanhado pelos melhores sons, desta vez do metal galego.
0: Exactamente, neste episodio 155, bandas galegas, imos a ter, vamos, todo un recorrido pola nosa xeografía musical e tamén física.
1: Vai ser unha viaxe incrível, estou ansioso, Pati.
0: Pois sí, comenzamos ben forte con unha banda da zona de Santiago, estamos falando de Sicixia.
1: Son ben jovens, mas moi interesantes, lanzaron un trabalho, penso, en 2025, chamado precisamente Cascalhos, que é un trabalho brutal, é unha boa apresentación.
0: Pois moi boa, e ademais decir que ten a Iria Iglesias de teclados, tamén está Carlos Falle nas voces e na guitarra, Marcos López como guitarrista, Manuel Carballa na batería e Manuel Duro no baixo.
1: Incrível esta banda, e agora vamos até Vigo, uma banda também bem interessante que tem batido fortemente aqui no Galiza Metálica.
0: Oh, sim, estamos falando de Arson Tides, metal totalmente catárquico, como dizem eles, uma banda pues, que nasceu lá polo 2017 en Vigo, pode ser, sí. É verdad que son vigueses, caramba. Despois dunha votación popular tuveron aí un reñido encuentro no que se registraron máis de 40.000 votos e xa teñen confirmado que gracias a eso van a donde?
1: O Resurrection.
0: Exacto, así que nada, preparadeos para escoitar a esta banda viguesa en directo e tamén van a estar no Arcanxo, que seguramente...
1: Sí, en julio.
0: Exacto, na zona de Ponteareia, recordar.
1: E atenção que está a ser dado algum destaque precisamente à presença do Arson Tides no Resu, graças ao seu baterista de 16 anos.
0: Caramba, vai a jovencinho.
1: Muito jovem.
0: Vai a ser
1: bom ter estas gerações mais jovens, novas, também entrarem nesta cena e sentirem-se motivados e fazer ainda mais crescer a cena.
0: Sim, sí, mira, ainda foi pouco, um ouvinte, dixo algo assim como, é que se nota a escena máis viva porque hai programas como voso que están facendo posible pues, para que salgan máis e como que dá máis ímpeto, pues, a ver se é verdade que a nos gusta nos fomentar que haya novas generacións para poder seguir escoitando metal e que os coitedes todas vos, claro.
1: Ok, vamos chegar então com o som dos Arson Tides, com um tema bem interessante, não é?
0: Não, sim, sí. Tataque.
2: Sinte o poder do Galiza Metálica.
3: それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ。

0: Fuerza metálica, fuerza pura, intensidade que che atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso por escutáoles.
1: Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda e terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades. Porque, por un lado, estivemos a escoitar a Scarecrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal.
2: Sim, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos um tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness.
1: Sim, uma banda jovem, porque nasceu lá pelo 2021, mais
2: ou
1: menos.
2: Por aí, sim.
1: Pero moi interesante, e sobre todo estes coruñeses non paran, sempre andan con algún bolo.
2: E practican un son tamén un pouco diferente do restante practicado na Galiza tamén.
1: É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Cocheville Band, con Pacho Brea.
2: É unha cena máis soft, mas grandes sons, sen dúvida alguma.
1: Sí, están de novidade, porque acaban de sacar, fai ben pouquiño, un tema ben interesante.
2: O Beacon,
1: Por certo, como se chamaba o de Scarecrow?
2: I Will Remain in the Dark.
1: É verdad que non me acordaba.
2: Non te acordabas que eu já tinha mencionado?
1: Pois non, non me acordaba. Estaba eu tan...
2: A intensidade do som, non é? Estes dos... grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica non deixam ninguém diferente, portanto...
1: Pois. E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Be Gone é unha novidade total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad pues, que ten un punto ben interesante. E hai que recordar os integrantes de Cocheville. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, que é o guitarra, Óscar Vázquez, o abaixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outomouro, a batería.
2: É un proxecto bem interessante, a parte progressiva pelo Cocheville e talvez o hard rock pelo Paco Brea, un grande vocalista.
1: Pois sí, imos a escoitar este Beacon.

0: Comenzamos esta segunda hora aquí en Galiza Metálica recordándoos que podedes escoitarnos na FM, porque ademais de ser un programa en podcast, somos un programa de radio y sonamos en dous países en tres emisoras. Pues como isto, pois na Antena Miño, na Portuguesa, en Braga, na 106.0 e despois na Galiza, en Radio Piratona, na 106.1 e na Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos na 102.3. Bueno,
1: Estamos de volta para esta segunda parte.
0: Sí, sí, a verdade é ben, ben interesante porque terminamos a primeira hora con Terader, unha banda de Vigo co seu From Heaven to Hell.
1: Um tema retirado do seu último álbum de originais, uma banda que pratica um som dentro do death metal mais melódico.
0: E ademais que, bueno, que sí, sempre está dando algún que outro concierto e...
1: Raros,
0: pero ainda de vez, por lo menos un ano o fano, eso seguro.
1: Sí, é para celebrar a passagem do ano.
0: É tanto. E comenzamos ben forte esta segunda hora.
1: Sim, com o regresso do... com a estreia dos Congrio.
0: Exacto.
1: Regresso de músicos de outras bandas que se juntaram em Congrio.
0: Sí, porque comenzaron al Apolo 2025 y esto sí que non paran, o sea, ya xuntáronse y non paran de facer novedades, concertos y vamos, y están xa pensando no próximo EP, así que vamos.
1: Sí, unha banda de groove metal e metalcore de Pontevedra.
0: Muy interesantes, Congrio.
1: Escutamos o que de Congrio?
0: Ay, espera, que eu tiña unha noticia de Congrio.
1: O tema foi Libertad.
0: Que van a ter unha participación cara ao arranque do ano no Festival Metal Nostrum Fest.
1: Ah, isso en setembro, penso eu.
0: Exactamente. E agora nos toca ir a Compostela.
1: Sim, vamos ficar com o Scream, uma banda dentro do hardcore mais clássico, com bastante energia e atitude.
0: Pois
1: uma agradável surpresa dentro deste género musical, temas bem incisivos e muito bem, digamos, produzidos.
0: Muito. Vamos a escoitar de Crime, Violência.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Trinidade Hill é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas, e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a min, porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona, que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faça música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, eu, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. E ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. E xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto os dous

0: como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco, pois, a pena de estar longe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces, pois, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda e moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego, pois, permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente, pois, sentimos, non? E pouco máis, ese é o significado dos dous temas que de momento están fora.
1: Hola, son Berto, o baixista Actividade Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Sacamos dous a luz, que son Tuya Miña Nai e Teño Corazón Roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses. A verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs. A verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño Corazón Roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidnos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade as nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
2: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cega underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte os nosos temas, que venga aos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos esta oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Gil, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque vai a temazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Corazón Roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decirvos?
1: Tivemos pues con Urco, ¿no?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Compostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sim, sí, em Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We gotta break it. Who's gonna break it?

Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de saltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal que van nos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.